odjek nekih izgubljenih snova. Iz dubine davne prošlosti sad stiže, dolazi sve bliže, moćno poput mora, kad plima se diže.

mi ne gre. Da usnu, poljubija sam te. Došlo mi je to polako, poslije uprija sam jako,

0: Dragi slušatelji, bila ovo još jedna emisija Reflektor. Ovu emisiju za vas pripremila je i vodila Martina Vujnović. Ugodan vam ostatak dana i naravno našega programa. Ostanite uz nas.
1: Šibenska frekvencija Hrvatskog radija Radio Knina 88,1.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno su mi stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, polukut.
5: 663-7-0. I sad ćemo vidjeti da li grad spava kao što to pjeva TBF ili ste s nama. Posebice u ovim današnjim malim oglasima, poštovani slušatelji, vaše pozive čekamo na 663-7-0-0. Poziv je već tu. Halo?
1: Halo, dobar dan.
5: Dobar dan i vama.
1: Kupujem ja sa Sigurarskoga ili Sarskoga na broj 91-5-3-3-40-58.
5: Čekajte, 091.
1: Je.
5: 5-3-3. Dobro.
1: 4-0-5-8.
5: Može.
1: Hvala vam.
5: Hvala i vama na pozivu. U prvom oglasu kupuje se Jarac Alpski ili Sanski 091-533-4058. Što ćemo čuti u sljedećem oglasu? Halo?
6: Halo, dobar dan.
5: Dobar dan.
6: Prodaje se crno grožđe, torta Plavina i Babić na broj mobitela 092-277-0262.
5: Može. Hvala vama na pozivu. Prodaje se crno grožđe Plavina i Babić 092-277-0262. Ne spavate za sada. Halo?
7: Halo.
5: Dobar vam dan u malim oglasima ste. Slušam vas. Jeste tu?
7: Tu sam. Prodajemo oko 100 kila šljiva. Najljepše su sad za pekmez.
5: Uh-huh.
7: Na mobitel.
5: Slušam.
7: 091-573-5913.
5: Hvala i vama na pozivu. Prodaje se oko 100 kilograma šljiva. 091-573-5913.

0: Idemo mi dalje, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar vam dan, slušam vas.
1: Prodajemo grožđe crno i bijelo.
0: Uh-huh.
1: Broj mobitela 099
0: uh-huh.
1: 200
0: uh-huh.
1: 6745
0: 6745, može.
1: Hvala, ugodan dan.
0: Ugodan dan i vama. Prodaje se i u ovom oglasu grožđe crno i bijelo 099 200 6745.

0: Evo, ne ubijate oko tijekom poslije podneva, netko je još s nama, halo?
1: Da, i ona sad je, nikako mi neće muljače, niko mi neće.
0: Neću nikom muljače za grože.
1: Ja, ne znam sam što hoću sa njom.
0: Pa evo, kupiti grože i onda raditi sa njom.
1: Bi ne zna, Ivana. Ne znam.
0: 099-525-8023 može, ma evo, prodat ćemo ju, ja se nadam. Svako dobro i vama, prodaje se i dalje muljača za grožđe, 099-525-8023.

0: I opet nekom kažem halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Slušam
1: vas. Evo, ja sam tu, prodajemo Plavinu kod Donjeg polja kod Šibenika. 095 3888

0: Evo, dobro bi nam došlo malo ovoga grožđa sada u ovim trenucima. Netko je s nama, halo?
1: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Prodajem domaće pijemce i mlade pilice na broj telefona 661-146. Hvala.
0: Hvala i vama. Prodaju se domaći pjevci i pilice 661-146. A vaše pozive i dalje čekamo na 663-700. Nismo još ni do pola malih oglasa. Idemo polako nekako.

0: Nastavljamo dalje, tu smo još 5 minuta. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar vam dan.
1: Ovako, prodajem bicikle raznih veličina, sa hidrauličnim kočnicama.
0: Uh-huh.
1: Ja zamrzivač od 310 litara, isto prodajem, Gorenje.
0: Gorenje.
1: Na broj mobitela 099 755 4673. I garažna vrata jedna.
0: Jedna garažna vrata, može.
1: Eto, hvala.
0: Hvala vama na pozivu. Prodaju se bicikle raznih veličina sa hidrauličnim kočnicama, zamrzivač od 310 litara marke Gorenje i garažna vrata. Sve ovo na broj 099 755 4673. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Prodaju se ovce, sorta dalmatinska ramenka, znači 10 ovaca i ovan, na broj mobitela 092 304 98 30. Hvala.
0: Hvala vama na pozivu. 10 ovaca i jedan ovan, da dopišem. Dakle, prodaju se ovce dalmatinska pramenka, čuli ste, 10 ovaca i jedan ovan. Zvati na 092 304 98 30. O kako blizu smo zalaska. Nismo dugo čekali na novi poziv. Halo.
3: Ja, dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Kako smo?
0: Dobro, hvala na pitanju.
3: Lipo moje šesno. Ajde, svi ovi što prodaju grožđe,
0: dobro,
3: nek se jave na ovaj telefon.
0: Reci.
3: Ne telefon, nego mobitel.
0: Mobitel?
3: Ili handy, kako hoćete.
0: Kako god.
3: 095 57 42 820. Ajde dušo, lipa pusa, Bog.
0: Hvala vam lijepa na pozivu, lijep pozdrav. Evo, svi ovi koji su danas prodavali grožđe, bilo bijelo, bilo crno, neka se jave gospodinu na 095 57 42 820. A mi idemo dalje po novi oglas. Halo.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Prodaje se ovčji gnoj u vrećama i dvoje janjaca.
0: Samo malo. Dvoje janjaca. Može.
4: 091
0: Hvala i vama. Prodaje se ovčji gnoj u vrećama i dvoje janjaca. 091 540 6640. Danas smo baš popunjeni. Halo.
5: Halo, dobar dan.
0: Dobar vam dan.
5: Ja kupujem bale ili kocke sjena. Može i starije, prošle godine ili pretprošle.
0: Uh-huh.
5: Po mogućnosti, ako ima prevoz.
0: Dobro, s prijevozom.
5: Najde 200-300 komada, zavisi. Na broj mobilnog 095 730 80 10.
0: 730 80 10.
5: Jeste.
0: Može.
5: Ajde, Bog.
0: Lijep pozdrav. Kupuju se bale ili kocke sjena s prijevozom, poželjno 200 ili 300 komada, može i prošlogodišnje. 095 730 8010.

0: Pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim. Dok svima je dolove.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život.